0: یہ سمجھوتا ज्ञापन پر ہستاکشر کیے ہیں۔ ممبئی میں کل سہیادری اتیتی گرہ میں مہاراشٹر کے مکھیمنتری دیویندر فڈنویس اور حصے کے منتری بورس رائن نے سمجھوتے پر ہستاکشر کیے۔ بھارت میں کیوبا کے راجدوت زوان کارلوس مارسن ایگولیرا نے کل نئی دلی استھت پردھان منتری سنگرہالیہ کا دورہ کیا۔ یہ دورہ سنگرہالیہ کے آؤٹریچ کاریکرم کے انترگت ہوا، جس میں ان کے ساتھ پردھم سچیو اور کیوبا کے انیہ رجنائک بھی موجود تھے۔ پرتندھی منڈل نے سنگرہالیہ کے وبھن دیرگاہوں کا بھرمن کیا، جس میں سوتنترتا کے بعد بھارت کے پردھان منتریوں کی وراثت اور ان کے یوگدان کو پردرشت کیا گیا ہے۔ شیریو ایگیویرا نے کہا کہ بھارت اور کیوبا کے بیچ 66 ورشوں سے ادھک سمے سے راجنائک اور دوپکشیہ سمبندھ ہیں۔ بی ڈبلیو ایف وشو بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے مہیلا ڈبل سیمی فائنل میں بھارت کی تریسا جوہری اور گایتری گوپی چند کو چین کی لیو سینگ سو اور ٹین نگ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ بھارت کی جوڑی نے پرتیوگتا میں کانسے پدک سنشچت کر لیا ہے۔ بھارتی ٹیم ایف آئی ایچ ہاکی پرش وشو کپ میں موجودہ اولمپک چیمپئن نیدرلینڈ سے 1-3 سے ہار کر سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہے۔ ویگنر ہاکی اسٹیڈیم میں بھارت کو انتم چار میں پہنچنے کے لیے مقابلہ ہر حال میں جیتنا تھا۔ اب بھارت سوموار کو ارجنٹینا کے خلاف اپنے دوسرے دور کا انتم اور اوپچارک مقابلہ کھیلے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: دس از آکاش وانی، دا نیوز ریڈ بائی مہوش فاطمہ۔ Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's National Vice Presidents and General Secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers. The BJP President said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday held a telephonic conversation with his Greek counterpart Georgios Gerapetridis. In a social media post, Dr. Jaishankar said that during the conversation, the two sides discussed current geopolitical developments and agreed to remain in touch. National Testing Agency NTA has issued a show cause notice to Messrs. Adequity Courier Technologies Private Limited for lapses in the conduct of the All India Ayush Postgraduate Entrance Test AIA PGET examination at a center in Jaipur. NTA has informed that pending resolution of the notice, the empanelment of Messrs. Adequity with the agency stands suspended with immediate effect. Earlier, due to a power supply failure at a center in Jaipur, 49 candidates could not complete the examination. NTA has informed that the re-examination of AIA PGET for affected students will be conducted on 1st of next month at 10 a.m. in Rajasthan College of Engineering for Women, Jaipur. It added that further details will be shared through the revised admit card issued for such candidates. The agency has expressed regret for the inconvenience caused. The AIA PGET examination was conducted yesterday in two shifts across nearly 205 centers. Of 51,482 registered candidates, 49,867 appeared in the examination. The resumption of public transport along the Imphal-Dimapur-Guwahati route via National Highway 2 continued smoothly on